0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

Zidovi našeg studija mogu pričati, ovih dana imali bi svašta za ispričati. Mi ćemo ipak još malo šutjeti. Radio Jadranka.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad

0: Fosiline 92.8 u fade outu odlaze. Ja sam Karlo, dobar dan Lošinj.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.
0: Evo nas, oglasa niste imali za nas, nema veze. 11 sati je i 16, gotovo 17 minuta. Mi idemo dalje zajedno. Van je oblačno, ali iskreno meni baš odgovara ovakvo vrijeme. Nekako imam osjećaj da sve ide svojim mirnim ritmom. Nekako je uspavanije sve. Ali mi nećemo biti uspavani i nećemo ni usporavati. Nazivamo s vrhunskom glazbom, dobrim pričama i svime što vam danas donosimo iz programa Radija Jadranke. Mene oprala Milina, a tako ih je oprala i Dinu Dvornika i Sašu

0: evo, može, je malo vrijeme, možda i ručka, ali evo, potrpit će se ljudi
1: da.
0: sat i pol vremena da ovaj, pobodre malo svoje odbojkašice.
1: Tako je. Željko, želim puno sreće u ovom vrlo iscrpnom tjednu. Stvarno nisam čuo da neki klub odigra...
0: Biće izvještaj u ponedjeljak. Da, malo.
1: Ako uspiješ pričat.
0: da, i to, da. Da.
1: Dobro, ništa, sretno još jednom i čujemo se onda u ponedjeljak.
0: Može, Karlo, čujemo
1: Lijepi se. Lijepi pozdrav, bok.
2: Čuli ste reprizu.
3: Radio Lošinj.

0: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 €. I dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €. Jadranka trgovina. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla bla bla.
2: Najbolja domaća glazba uz

0: Ovo je super i sad za kraj najjače.
1: Još jedan.
0: Ajmo još jedan, ali jako, snažno.

U našem studiju ovih se dana često čuje nemoj još ništa reći. Pa dobro, nećemo.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.